0: mai am nevoie de tine.
1: Ce faceți?
2: Mi l-o comi.
3: Perché non pura? Perché
1: mi venga a fare che mi sei faceți?
3: Păi zici că te nu am ucea, cum o... Păi ce
1: din poate
4: să-mi nu mai de tu, ceva, că mi-am o să o să aire libero, doamnă Florinda.
2: Me encanta. Además, así damos tiempo a que esté listo el pastel que dejé en el horno.
4: ¿Un pastel?